0: Meteo društvo naslonja panda i baza, imajte ubav produžen prazničan vikend, iako vrijeme to kako što vela će biti nestabilno, torning poveće sunce i porast na temperaturice. To baže se družite i u tre večer, 20.00, vo novoto izdanje na Antena 5 Flashback.
1: Next, Ćao Antena, Radio Antena 5. The best music on the planet comes to you on the hottest radio station. Antenna 5.
2: Točno vreme na Antenna 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 18 časot.
4: Gimenujeme ulogite, no grižata ne se menuva. Платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
5: Intermezzo Music Bar со гордост ви го најавува Джон Дигвид. 5 јуни во вашиот омилен Music Bar.